0: tunnavakelainen, se kenmissä raivu puutune läpi. Imaakajaat pankkitava ärmpäämäkunna, Ibrahimmaakin nupiiseet sinne kareineen. Ibrahim se kari khalakla bajata. Inu pishe puri tuna. Ishor thadok tuna chakre na shidi. Nate man halli bashe magi maram dam na jarattarane. Yen ki batare dana.
1: Aina tari va pao si va sumladra. Imu manung shawrakle. Mishin yamlakle hai dana. Inaun paharan na pukunba. Lot, tongan na khaiduk piki bani. Mahakidamak matik chapa maran matu. Masamanai, matik chana piki. Ishaadusu khudabu thazava midani. Aduda, mahakna laikriba sodom levakta. Kundari va singaduti, asukki matik patkidrama ngakta. Mishina lamdam madu ki umlona va levak singi. Ningthog sing chumchin naraga. Landarakle, makhoyi laizava maran matu. Punam khumduna pubikre. Nupi angang kaya otpi nahi biri hairi. Amma boire. Ay, shalot kandavya de.
2: Kana lai, sapot lanpot thorang tau. Ay, hokjimak, yodon lebaakta imlol nabasina landarakle. Ay, shamak, lanbang ba chatta ba yadre. Taribara lanmi shing.
3: Ibungo, mai thong ma ka lam na han vi rakle na nai sarai na taram na okcheri hak chik lang na phida chida leng chen bi u khumai thagun jarak ke ipungo
1: nung si thoir bi sarai
3: ipungo
1: na hak pu matam pumbada khuda na sen bi shu
3: ipungo ma na madumak thaujan bi ra sanu ipungo Ibumogi mai thong de tari ba mami duna takli. Lan pham mai paglakle. Nacha nupana lady ba lamdam dugi miyam. Khoda gi thaujan dagi. Awa ana kokcha hore. Natra.
1: Seng mani. Nahak na khali ba dumuk. Achum mani.
3: Lan gi pao. Nanai su taza ning kreda ibumo.
1: Ah. Ay su pao se. Nangon da tam dana, kana da tam luga dage. Taro se, tam lage. Lao, inaakshida pham lo dana, nahakso.
3: Hoi ne, pham lage se. Kam daurat laba.
1: Sodo ungi umlo naba, ing thau singa do. Sa lan, aduk haak na haiva natte da.
3: Oh.
1: Lan thum mi ho ba makhoi kharap unshin naraga. Hek talan da abaza. Aigi lanmi singi mamangadi makhoi kuina khang magam bajana te makhoi gi maral mathum phau ba nam namun mire yam na lai na mai thi ba pire dana adugo ai na makhoi punamakta masa masa gi mapor singado nam na pitok piki aduga sodom gi ning thau amadi magi miyam dagi nam nam namun kiba sana lupa Lantum punamak handok halle dana.
3: Ibungo na lanbang lubagi kari kari khudol pot pirak bagi.
1: Awa avatar va singi mateng pang bagi bu kari gi aduk mamal lugadori bana.
3: Kari hai.
1: Hoi. Ma khoi makti aduk hang na tobi mal khang daba aduk makti natte.
3: Oh.
1: Sodongi ning thogado magi mangluruba sanalupa maran matum saruk punamak Mabuk ning da yaning na, ayun na pulak katlaki.
3: Oh.
1: Adugus rai, mahang na katcharaki ba lantum singado, ay na amat laurakki de.
3: Ibumo.
1: Mangon da ngam na pitok lang de. Maram hai ura.
3: Hai biyo, Ibumo. Hai biyo.
1: Maram hai babo. Ibrahim na lantum pangnabagidamak, mangon da lan panglubanati. Maram sadana kannaring singduna, Asun bersing dagi lantum munba, ot nai bayade, hong nadi hai bado, yumlon nabasingi ning thau singduda, wakal 따한번이 아이기 반담디.
3: 이봉어, 아더부 이봉어, 가시디 꾸이러버기 똥시다 나학기 살아있는수 와판마마땅 아이자바다리 마시마디 북젤 자우러버 아이기 사해바나 소이드나 야비르까니 하이나 나나이누비나 큰제
1: 하이로드나 따르시
3: 나나오 아니마끼디 짜다 나우다크리 아드보 아이코에 니기디가 시파오바 이메떼 이자 아메떼 오버 팡드리 아두기 수마탁다 아이학 숭아시디 아할웨이 실럭리 이자 팡자바야바기 아사 아숨마숨 땀럭리 아이나 마푸기 밍다 타모이 생나 하이제리 이봉오나학 아이기 로이나비 이나이 미샤르닝올 아시가 레이민 나가다바니
1: 스라이 아두 몽와품 나친목나 잉원다 하이와
3: 징나비가 노이봉오 마세 타이방나 짜나다바 타벅 수나띠 마시부 신가다우리바 사라이 와칼타다비 앙아우비 수나띠
1: 스라이
3: 하이제리바시 아로이바니 타우랑 봄바나나이누비나 로이제라바니 이봉오 아이기 이나이 미샤르닝 올시가 소이다나 레민나비오
1: 슬라이
4: 잉우 잉우 사이탄 아이기 콩로이샤 마뿌기 아찬 미브람마시 마기 나우 컴라비 로이나 비샤라이기 마나이 누피 미샤르닝 올시가 레민나 크레 Oi, the Namahak Al Tanga Awa Nang Lagani.
0: Corino, Corione told you a shibo. I won't send Mapu Shin Abraham would no peel on Bukchera Pig at a Hiraga. Pum own onre, Satan ain't a Kalamapum Namatayon.
4: Nakoi Tau, Koran Abraham the Ashum Nahaiki. Ay, ain't a coy the tongue. Ain't a coy the tongue.
5: Taribra Ibrahim, Ojik Pau, the Nahak Naive Ninja Bashida, I hack pail. Ain't an own the Mapan, neither of a charun, surun, piragani. Nahak Jat Kayamuki Mapao, iragani. Ning Tau Kayanahak in a chan, a shoe, oin a pocket lagani. Adugayengo Ibrahim, Nahak in a mingsu. Ibrahim hai na kauragan nangi be macharai su chara kaurabani magi manai nu pina nacha nu pa ismail pok lagani aduga hajabgi wang madalei rabina hakinupi ahal sharasu macha nu pa am phang lagani ibrahim ngai bakallu ibrahim Sharan pok chavana chan upa adugi mapan nahat ningthau kayagi mapubok oiva panglagani Ibrahim singnavathado Ibrahim nakinupi sharain machanupa amachoi den pok lagani nak namagi maming ishak khain thol singnagano ayhak nanachanupa ahal ismail vush ningthau tarani thoi mapa oihanyani aduga Sharain pokadori banachanupa ishak adunasu. Taiwang mapu ibu matam pumbada ninja banupa oegani.
0: Pare, punnabak pushemi ba mapu. Mapu mana shanagi kanbakumai shana jarishan. Adubu, adubu shaitan na ikhoi di ibu ngon nangon da singa duna yetlo bang amdrabasu. Mabu ninja ba mak. The chan biri bami oi singa shidari Jayet koyet nadura adum lay kibatai Yen kibatai Yen kibatai makoi na kadai Pawa chet na ninja bagi haiba Mashina Mashina shaitan ay koi gi chau